Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
2: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
2: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
6: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Navršilo se 35 godina od pogibije narodnog heroja majora Milana Tepića. Danom sjećanja na stradanje majora Tepića u Kozarskoj Dubici bit će završen program obilježavanja septembarskih dana odbrane od hrvatske agresije 1995. godine. Major Jugoslovenske narodne armije Milan Tepić poginuo je 29. septembra 1991. godine u Bjelovarskoj kasarni na Bedeniku. Nakon što je digao u vazduh vojno skladište i sebe, ne želeći da prepusti neprijatelju oružje kojim bi ubijao njegove vojnike. Za taj junački čin major Tepić posthumno je odlikovan ordenom narodnog heroja. 5 osoba uhapšeno je u Skoplju i zaplijenjeno je više komada automatskog oružja i zastave terorističke Islamske države u akciji usmjerenoj protiv radikalne grupe sa terorističkim vezama. Makedonski mediji navode da se iz tužilaštva očekuje više informacija o akciji koja se juče odvijala u regionu Skoplja protiv radikalne grupe sa terorističkim vezama, koja je djelovala i kao organizovana kriminalna grupa, bavila se lihvarstvom, ilegalnom trgovinom i nasilnim aktivnostima. Komandant Sjeverne brigade Hamasovog oružanog krila iz Ezedin el-Bik ubijen je u izraelskom vazdušnom udaru na jedan stan u gradu Gazi tokom noći. Ovo su saopštili izraelski, a potvrdili su i palestinski izvori. Bik je treći komandant Hamasove brigade kojeg je Izrael ubio posljednjih nedelja. Pregovori Irana i Sjedinjenih država nastavljeni su uz posrednike, a mediji prenose da je u fokusu razgovora izmijenjena verzija sedmodnevnog prijedloga koji je Iran predstavio na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da očekuje da Sjedinjene države danas dostave formalni odgovor na prijedlog Teherana o otvaranju Ormuskog moreuza, tako su prenijeli iranski državni mediji. Američki predsjednik Donald Trump negirao je da je Iranu ponudio ublažavanje dijela sankcije i odmrzavanje zamrznutih sredstava, napisavši na društvenoj mreži: "Nisam im ništa ponudio." Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je navodna zavjera za planiranje bombaškog napada u blizini britanske vazduhoplovne baze koju koriste Sjedinjene Američke Države bila veoma ozbiljna situacija u kojoj je umješan strani akter. Katarska državna energetska kompanija Qatar Energy produžila je za još mjesec dana status više sile za isporuke tečnog prirodnog gasa kupcima u Aziji i Europi, a zbog poremećaja u transportu kroz Ormuski moreuz. Ukrajina. U ruskim napadima oštećeni su objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti na crnomorskoj obali Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je povećanje broja aktivnih pripadnika ruske vojske na 1.550.000. To se navodi u predsjedničkom ukazu. Nakon ovog povećanja ukupni broj pripadnika ruskih oružanih snaga bit će 2.441.630, od kojih će 1.550.000 biti aktivni vojnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija prema podacima Ukrajinske vojne obavještajne službe već počela dodatnu mobilizaciju, da se na ruskoj teritoriji nalazi preko 8000 sjevernokorejskih vojnika i da su u toku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10.000. Francuska regulatorna agencija za civilni vazdušni saobraćaj saopštila je da je zatražila otkazivanje letova sa glavnih aerodroma u Parizu i Marseju zbog generalnog štrajka radnika. U saopštenju se navodi da je agencija zatražila od aviokompanija da otkažu 5% svojih letova između 7 i 20 časova sa aerodroma Charles de Gaulle u Parizu i 25% svojih letova sa aerodroma u Marseju između 16 časova i ponoći.

0: selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović opozvao je Ognjena Mimovića za mečeve protiv Njemačke i Holandije u Ligi nacija, dok su tim napustili Jovan Milošević, Lazar Nikolić i Stefan Bukinac. Ovo je saopštio Fudbalski savez Srbije. Fudbaleri Srbije će 1. oktobra gostovati Njemačkoj u Minhenu, a zatim će 3 dana kasnije igrati protiv Holandije u Eindhovenu. Jedan od najtrofejnijih slovenačkih fudbalskih klubova, Gorica, zvanično je otišao u stečaj. Time je poslije višegodišnjih financijskih problema i nagomilanih dugova u istoriju otišao, može se reći, nekadašnji velikan iz Nove Gorice, a Gorica je 4 puta bila šampion Slovenije, 3 puta je osvajala nacionalni kup. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 77. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru i Zenici 13, u Tuzli 15, u Bijeljini i Doboju 16, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 28 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj zadnji septembarski utorak počeo sunčan i takav će i da se završi. U Banja Luci, Mostaru i Doboju sa indeksima od 32 do 39 vazduh je dobro kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 64 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 21 u Sarajevu, 24 u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici. Uz Banja Luku Bijeljina je na 25, 26 stepeni u Neumu i Trebinju, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 28. Sutra srijeda, zadnji dan septembra, 30 i pretežno sunčana, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnje temperature od 5 do 18, a dnevne od 21 do 28 stepeni. Takav će biti prvi oktobarski dan, a petak 2. oktobar sunčan i za stepen hladniji. Jutarnje temperature između 5 i 10 u Hercegovini 18, a tokom dana od 20 pa do 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Vjerovatnoća uvlačenja svijeta u novi sukob trenutno je na najvišem nivou od 1945. jer su evropski političari krakovidi, zlokobni rusofobi koji čine sve što mogu da uvuku Evropu u rat sa Rusijom, izjavio je Dmitri Medvedev, zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske federacije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u Euroligi. Crvena zvezda će na domaćem terenu ugostiti Hapoel iz Tel Aviva od 20 časova, a košarkaši Partizana od 20.45 bit će gosti Pariza. Pored prijetnje ispadanja u B diviziju, srpski fudbalski reprezentativci su pretrpjeli žestok udarac i na rang listi pred žrijeb za predstojeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Prema najnovijim simulacijama superkompjutera, Srbija ima čak 82,1% šansi da ispadne iz prvog povlaštenog šešira. To znači da izabranike Veljka Paunovića čeka znatno teži put do završnog turnira uz zagarantovanost duela protiv svjetskih velesila. Loptice na žrebu u decembru odlučivaće o sudbini 54 reprezentacije u posljednjem ciklusu sa starim modelom kvalifikacija, 12 grupa sa po 4 ili 5 učesnika. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Banja Luka, Mostar i Doboj imaju dobar vazduh sa indeksima od 32 do 39. U ostalim većim gradovima sa indeksima 52 koliko je u Trebinju do 64 koliko je u Zenici imaju umjereno zagađen vazduh. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 21 u Sarajevu, 24 u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici, 25 u Bijeljini, 26 stepeni u Neumu i Trebinju, a najtopliji Mostar gdje trenutno 28. Sutra srijeda 30. septembar pretežno sunčana, a dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove ponegdje magla. Jutarnje temperature između 5 i 10 u Hercegovini 18, a one dnevne od 21 pa do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna